0: de na bible say we nidi
1: wanom
0: na nani sroi because na owo nyame sro na enkrofo bi a ode no ho kobbo wo mo no o se say krusu bi no mbeka chira ne say na oyene semra na fa wo ka watima no na obi ala mompa ye
2: adadua
0: ah ana omu influence no
2: otie wo mo
0: ana otie wo mo tie listen and listen well ana pa tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie kwama no wo mo nante
1: ye kegu asum
0: dia wo do wo abo no de ye kegu asum aye problem mao aye insira mao aye nome mao ene ye nkosuoso ye de ade e mao eti dia wo do ho gbo no dia oti dia wo look at why shen ye papa papa papa eti na buka neza according to Jeremiah 39 no verse 10 to 30 no akrofobia na buka neza afa wo ma na mfoti
2: ankobia hene
0: na so ankobia hene
2: nebusladan
0: nebusladan
2: eja amano mu ahiafo a
0: jai omanu mo yafo a
2: woni bibiala no
0: woni bibia no
2: ebi wo Judas asene so
0: e wo Judas asase so verse 13
2: ana ankobia hene
0: na ankobia hene
2: nebusradan
0: nebusradan
2: eri nebus nebusasban
0: hallelujah eti ye wo nkofo mienu bi
1: omudin no
0: wo mo na no mo ne nabukadnezar nam na wo mo kekansem gunasum oh ya fraba ko
2: nabusradan
0: nabusradan
2: nabusasban
0: ana nabusasban
2: wan
0: hwe ya wo wet wo techre ma be yi ato
2: eja botre
0: wa wutie ye no so wo pese okon wi nipa ni dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet say di we no wo ye wagne se wo boni nyina wo techre ma be yi ato
1: fom
0: ne nabukadnezar wa damfo bi ye fra ba ko nabusradan
2: ana nebu sasban
0: ana ye wo ba ko so nebu sasban sa nebu sasban ani nebu sradan wo madafo ni nebu kanesha isanka urade din enti ai te se babo ne
2: otala
0: wa zimbabwe
2: mogabi
0: sampenfu wo emienu tienie papa tienie na wo se wo ye democracy na sankofo wo ebetufo democracy ebegina
2: ya bi
0: Ebejina tieniye papa eti Nebuchadnezzar de no ko bo sa ananfo ya na e flow omo Nebusasban
2: e omdo
0: ana Nebusraban wo mo na no omo tu Nebuchadnezzar fo wo se ode ba ko so ye na nkobe ya hene tie eti se omo mpanyini se wa anya ne no ma ye ya na e free minister sa etwa ne ho ahia
2: omo na mo ana
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so man we ankoye ya national council fo empenfo yakopon ba busa won ministers empenfo a etu o man panyinfo
2: council of state
0: tenie papa yakopon ba busa wo mo
2: peace council
0: asomdwe ntimi a mawurade mamu a yakopon ba busa won
2: peace council
0: Christian Council sampaifu a wo motwa ban ne ho ahia tieniye papa hey bagana na urade amwende jatoma
1: asia urade busamo
0: umbe urade babusamo
1: shamochi
0: efisamo hona urade bagye
1: akra no
0: ehona fre tieniye etini pa wodo ho bonu no Nebukadnezar de no ko bo sa na busradan na busasban
2: wo dance kura
0: wo motwa twa so wo nyina dine ye nabu tieniye papa nabu na shoshosho saa no no nkasa so ye Nebukadnezar etutu mu se din ne kura no mo no mo fom ye no mo de ma no etie ko wi ase no san konfo we ma wotu nyakopon mla e ba se punishment e ba no nyakopon twa san konfo we jai e di aketue ne nyina e de koma Nebukadnezar ko da mu e wira mu e wira
1: ani aboa
0: e wira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emọ
2: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
2: no de bo nkwaseafo
0: na de ode no ho bo kwasea no
2: ohuna ma
0: tio eni enyansafo emọ
2: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
2: ode bo nkwaseafo
0: na de ode ho bo kwasea ho a
2: ohuna ma ne
0: tie word ne ye papa sa wo no ho bo kwasea ho a
1: bedane kwasea
0: nya problem ti asem ni ye na tie ni ye ena ye bisa o sha no pai fine na do ho abono
1: ho tufu
0: dia otu ufu no eh dia otu ufu no dc uye dc coordinator ewa uho district secretary
1: district
0: treasurer wamu nyina twa ho ahia ehyanka urade ni wamu ne nyina na aka bom ena mu ye district no
1: pagya oman no
0: mu pagya oman no urade simi mi sa sey
1: dodo ho abo
0: wamu mo twa ho ahia no
1: su ti sey
0: wamu su ti sey wamu twa ho sey gana sika ne yenche ni
1: anase faces oman no
0: anase faces ye district no anase faces ye kuro no anase sey yenche ni ya bai na abanti yenche ni Ishaka urade din sika betomu a yenche ni mputu nyuma bi e baye no na mayenji 20%
1: efensia
0: ho wo mo atwa wo ahia no Ishaka urade din
1: amen
0: wo ye headmaster empeifo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
1: wo mo fadwe
0: wo no wo mo fadwe a wo hwa wadwene mu a ababa e no mo de ba yemfa sika we mata ho school books no ya kwaje ni 200
1: ntimo mokaso
0: yenye yenche 300 yemane nya 300 school tade ya yanka se yempam ne yemfa bi ntoso ne yento ma won se be yebenye sika gu ye botom nipa wo do ho abono no ekyere se ekyere wo suban tie ne ye papa dia wo do ho abono hia eti bible ne se ani anyansafo Proverbs chapter 30 no
2: 13
0: verse 20 no wose ani anyansafo mo
2: nanda
0: no anyansani
2: na
0: de ode no ho bonkwasia ho no
2: hunamane
0: ohunamane so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
2: atro die ho aso twen
0: to aso mame bible ne kan word bi
2: na obema bi ya didi ananias
0: bema bi a na ne dindi Ananias.
2: Ananias. Ananias Safiria.
0: Bible said in the year Safiria.
2: Toa Sasibi.
0: Oko Toa Sasibi.
2: Oye tade ni bi siye.
0: Ena wo yi asasi ni tia diye bi.
2: Odi siye ye.
0: Odi siye ye.
2: Ne yirisu nim.
0: Ena Bible said na ne yirisu yere ade.
2: Onim.
0: Onim.
2: Ofo bi babe gu asoma fo na.
0: Ena. Odi Toa Sasi no.
2: Odi efa bi.
0: Ena odi asasi ni sika no fa bi.
2: Ebi gu asoma fo na ase.
0: Ochemu. Na oyi bi. Ana odi begu asoma fo ni na ase.
2: Petro ka
0: se. Ana Petro busa ni se.
2: Ananias. Odi zeta sho akuma ma.
0: Ada na seta ya sho akuma ma.
2: Ebe di atro
0: che. Ebe di atro. Echa wo nkonkon.
2: Na wo yi asase bi ade asie.
0: Na asase na wo ton ye no. Wo yi asase ni tia de bi asie.
2: Ewo ho no.
0: Ewo ho no.
2: Enya wo dia.
0: Enya wo dia.
2: Wo ton ye nso.
0: Wo ton ye nso.
2: Ni wa wo
0: sika ni wo wa wo nsam.
2: Ana fa asaje mboni.
0: Ada na wo fa asaje mboni.
2: Enya nipa no di atro
0: che. Enya nipa no wo di atro ase wo.
2: Eyo
0: Yakobon.
2: Ananias ti ansam ye no.
0: Na Ananias ti ye no.
2: Ohwiase wu ye.
0: Ohwiase a munum wa wu ye.
2: Ne hu kese e ka wo
0: na bo nya. Na hu kese ka asafo no to aso ye.
2: Na mlantie no so
0: Na mlantie me fa no.
2: Cheche no.
0: E chechere no.
2: E ni fredi ye.
0: E de ni fredi.
2: Sie no.
0: E ko sie no.
2: E ba no hwe mi ansa
0: chi no. Na 3 hours time no.
2: Ne yire so
0: ana ne yire so ne yire so bae ne yire so nim di asi.
2: E ba mu.
0: Ono so bae.
2: Le Petro busa anse.
0: Ana oba na Petro busa anse.
2: So so je sala.
0: Ono wo yire ukunu no. Asase no. She de ukunu kan se maton no no. Sa na moton no ana.
2: Kache me.
0: Kache le.
2: No se ane.
0: Ana o se ane.
2: Sara.
0: Ane.
2: Le Petro kache anse.
0: Ana Petro ka se.
2: Ana maya anokro.
0: Ada no baya adokro.
2: Se mo be so e wa de wo ma hwe.
0: Hallelujah. Che wa di ni o. Adenti na woni wukunu woni ho agbo wukunu
2: maya nokro
0: na maya nokro
2: mo beso urade honhoma
0: hwe na mo beso urade honhoma ya den
2: ahwe
0: tie word ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu atwa nkontompo etu ono no ba gino ho mie no mie no wa ka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
1: hwantro
0: e na de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so mo ya nokro e ye den
2: e beso urade hwe
0: e beso urade ya de ade e na wo kwa ba mu abebre DC ni ni coordinator
2: e ba ko
0: secretary wo mo ya nokro de ye di gana sika ye di gana sika e na wo kwa asole mu a asole treasurer secretary e ni sofo no wo mo ya nokro de ye di asole sika tie ni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
1: edika
0: en ye tika we na sika ye do over ni ma o ye si wo mu ntwi tek tek atosu atosu
1: so de kogo
0: tanoso tanoso ofa yiefo pew tanoso
1: gonso
0: kwajibe 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million e 800 na wa ye no eno a na obeye na wa kan ni nyira gun botom onim sha ko go so wa week engine no ade ba che na engine no na ye mre na wa pake ka na kosu so engine na ye mre ka wo na no ko toka am no tie tie na tie ni ye hwa u benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so wo sika bi beto Over Bokabia, Untiasia da. Fisher Bonia, a drill of woe till Muno
1: Jumper.
0: Tianya, papa, and a near Senna, Yere,
1: Mania,
0: Wamoto, Assassino, and Omia Tia de Nibisena, and the Niasa, see a qua. Cassa, Yatoni say, and a Yeren and a Yadre Baco. Babro say, O Tashi Yanni, a man, so near by Yana's mouth and Bissanis, a Usobra. Assassin Moto Yano. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikulu kai ya no an bible sa murmu wa pepepe ana wonu su twahwe ye tie ene sana ti obi ni na yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wo wo no no ye boni ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ni na yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ni e mampa. Wane ne yira ayadwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, uni ai edan a odi ablo sesi."
1: Kesi kana yira.
0: Ozo fa ho adwene wo. Edan a wane ablo husi no husi husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ni bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
1: unse bibia se
0: unso unse bibia se no wan hwe ye dachi usi dan wie na ukunu ewu nuan wone ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo maye ntinamo enti unso sika ne yade abra wo no unso pasa sibi fatu be media menka se wie ukunu ne de unuan ne menka se wie no me ana menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hufu mpenfo se obenyansafo ye gunebe oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye guta adwia ye ni ye ni sai ni mpana so ayete se ye ni ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
1: adwembi
0: nobody oh eh what
1: we be to see ya
0: senye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawere no
2: utie utie no
0: ana woni e da wom bedrom wada wom holland wada wom france
2: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane won bi da
2: alomi
0: eje sa africa ha enipa nyo na ohwe ba bi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufi ona wotwe sanfie na nkasa no aga osanke ye di ye museum na ka obi akwa aburochira ko bobla na ke ama na ko hwe sanfie no okwa na odi asua nyansa because adjine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya adwenpa Unu ya kwa da wom bre disika bre wo se faye si dan na se wo esure urade na wo si sa dan we ma na wawie ye be ye suruku wawie ye enye papa bible se ananias yire no de no ho bodi ya ne kunu kwase asem wo di ye no na bible se kan kan to aso da de na to no
2: wo se na amun wala
0: na amun mu wala
2: yesu hwiase wu
0: na ne yire su hwiase ye de ade
2: ewu ye
0: etia kwan ya ne kunu ne fa aso wu ye no
1: Sakwa
0: ino ha. Eti ni pakura unu uwa bono no.
1: Esuwe weni mono.
0: Esuwe weni mono.
1: Ula umu.
0: Haba. Tiasem ni ye papa papa papa papa. Abla tiyoba kami ankelende na kwa abla boko eni mupa ha. Ha? Mi ni makuwe bia owa ni opla isesi IFS asaf market. Oye bukuma isesi ya. Oye bukuma yo. Ye chani plenke kiti kwa Amerika.
1: Hey.
0: No deno hoko bo black Americans.
2: Gangsters.
0: Me wa
2: yo fono
0: ay black americans wo gana ni aye twa print ticket kwa america kwa bobra no no de no kwa bob black americans ana new york ho night crop
1: ana
0: kikre kikre tio pepepe na police for ban yes kata wo munyina
2: ebone bai
0: obi afa de pepe shemla we ya black america we ya brinka black america brinka we so ya black america wo de o ye gana ni o pepe se kra nyanya ready wo kwedi nkwasase mwe ana ya man so pa ana wo as of market oloduka
1: jabutre
0: o tumi sha mi se o se sofo o message we de san repeat if it's a sofo me kwatena you worship sofo e de na ha me
2: eh
0: an kofo bi a me de wo mo ko bo wo mo o se sofo e betim kra bo me din na me se wudin ni de a me mo o se sofo bo me din na nkani pa bi fa ntu wo hofo
2: 6 years in america
0: 6 years in america
2: yeah
0: wa ba back e be yebukuman
2: New
0: Price Station as of market.
1: And
0: yet you say, when you probably be a way, me say, some I catch yourself in the mobile, I want to me. One of me, you and walk off a rini at them for
2: that. Bakumu.
0: It will also a cotadia near Bacoba and now, rini not to them, no pee,
1: the kinico.
0: No, no, so one in Babia was she reno.
2: Get to Hono.
0: Get to Hono in Babia was she reno. Swami total natural.
1: I
0: see it to a boar. I will ring Quanuco Kenya ton or Mitchell Pussy for Pussy for Uncle Yanko Scatta woman. At your Quanuco, walk on me, walk on yourself when a police for best scatter you for near the fly. And what's your commercial prison yard?
2: Says yes.
0: Oh,
2: no more.
0: One of you, but this I saw then one more ring in tea.
2: And then there's a four more.
0: Eti babo no se ani anyansafo mo
2: anyansafo
0: na dani onyansafo
2: o bon kwasiafo
0: na di odi no bon kwasia no
2: huna mane
0: hallelujah
2: ya to akoyi no
0: tie ni ye papa papa papa pa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa papa listen and listen well
2: Solomon yirenom
0: ene
2: na bosonsom
0: Solomon yirenom
2: ene na bosonsom
0: ene na bosonsom
2: no yini Solomon do amana nafo
0: Bible say o yini Solomon ado amana nafo a
2: bebre aka fo le baba no
0: aka fo baba no
2: wode mu abofo
0: ene mu abofo
2: amanfo
0: donfo
2: jidonfo
0: sidonfo
2: titifo
0: ma
2: a ofra ma mamu
0: a ofra ma mamu
2: a reka ho asem
0: za fo o ka se
2: ka che za fo ne se
0: o jakob ho ka che za fo ne se
2: nko mu wale
0: nko wo mu mu
2: Omusu amamumu
0: tiere o Yakobo ti wo mo woni nko wo mumu
2: na omusu amamumu
0: na omusu nko wo mumu
2: ampa
0: obakum wa
2: ko
0: mokko wo mumu a
2: obakum wa
0: omakum wa ko ma
2: akori nyam hu furachi
0: akodi di ade
2: nyam hu furachi
0: tiere ye pa Yakobo wo vision
1: oni da wanim
0: oni de wo wanim
1: kosam
0: ana wa ka kire wo se baabi ene sa o abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
2: me ba ifo
1: na no ye ba ifo
0: o se ni ye papa papa
2: uguma wa
0: na mame no nya mame ne papa yakopo ma mo vision bi
1: wo de di wa chiri
0: wo de be ma ana oba akwa chire ne pe wo de chire na na yakopo yi sa vision da chire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa wo ja no kwa oba ya pepepe no ka che se eh oba ya wo de ne be chire mi di in fact oyo oba
1: ko
0: ku hwe ne wumbom na osuba anye because oba no me hu no no e be bua wo na wo subambo ni wo betima wale wo ba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tie ni e so ba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba ye tumu fu amumfa
1: aya we
0: abaya we de
1: boy
0: menya sure se babu wa wo
1: yel mo wele
0: tie ni e papa papa oba ya kra hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hu no no emi hu ni ye Tia niye pa.
2: Enye ba ye.
0: Enu bi na Samson. Judges chapter 14. Samson me wa. Ye tu ne fo. Yankopo ka kire wo mo se. Mo hwe ye. Ena ma nko wo mu.
2: Mo hwe ama mu.
0: No mo hwe ama mu. Judges 14 no verse 1 no.
2: Samson awade.
0: Samson awade.
2: Na Samson sai ko temina.
0: Samson sai ko temina.
2: Ko uno ba bi wo temina.
0: Ko wo ba bi wo temina.
2: E filisti fo ma ba mu.
0: Filisti fo ma ba ni mu.
2: Na obaka kire jane na
0: sai. Ana obaka kire na jane ni na sai.
2: Ko uno ba bi wo temina.
0: Ko wo ba bi wo temina.
2: Filisti fo ma ba mu.
0: Filisti fo ma ba mu.
2: Wo fo ma me wale.
0: Mun ko fa ni mle me. Na me ni no mun ko wale no.
2: Na jane na ka kire sai.
0: Ana na jane ni na ka sai.
2: Unu anu mama.
0: Unu anu mama.
2: Enu o ma mu nya.
0: Enu unu anu mama mi.
2: Enu
0: any kroyi mu ana
2: na wo ko wale oba falisi fo
0: na wo ko wale falisi fo ma momuntu fo ya na
2: so ka che na jan
0: samson ka che ni nan se
2: wo fa dem la
0: me enu ana me de ade
2: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
1: ade ne mo
0: ya tutu na ni nyina ya twitwa ne se ni kuntun si ene ekoto chire bola so listen and listen well Tenye, odipa wudo uwa bono no, eh, yeye, pa. Ajume buwa hukla uura ma wudo huko bwendi pebu, ajume mwa mawe kwa jufuo. Mawe lezi. Tenye, mini mobia wako si ajuma, wajino wako bwa stubborn nibi wa inside ho. Wantimie si ajuma no. Eti, uya kolana sa wako si ajuma. Nipa wudo huko, ajuma na huko no. Uko uramuno enipa wode wo mo ho kobo wo mo no enna kire se adwuma no betume suawia na se wuntumi suawie bema bi din wo abone yire wa yeti modelfo
2: yes onwale den timom le pa
0: onwale ye no tumi bu abusua no wo fa senom ne ne sisters senom ne maame ne ne papa enna wo ba bi ode lo ho kobo wo mo enna wo ma ne maame wo no kura sika agye se wo contact ne yire ansana this wo contact ne yire enna wo bua ne wo fa se a Nana yiri tugu na shum.
2: Enem lem die.
0: Ah.
2: Show die, show die.
0: Show die, wodo ho abono no. Na wot swaso wa first kings na.
2: Wose.
0: Aha.
2: Na sa amai.
0: Sa amai.
2: Awari ka che won se.
0: Awari ka se.
2: Israel fo.
0: Israel fo.
2: Onko omumu.
0: Mamu onko omumu.
2: Omu so mamumu.
0: E ma kwai ma onu so ma omumu no.
2: Wona
0: so
2: babata wa ho o.
0: Bible se Solomon de no ye de ade. E bata wa omu. Ode no ho bata wa omu no. Verse 11 no. To 13 ne kwasi sai.
2: Ora ka che Solomon
0: sai. Ela ware ka sai.
2: Esa sai we wo ho.
0: Esa sai we nu ma ba wo ho.
2: Na wo ani ma pam so.
0: Na wo ani ma pam so.
2: Masade aso.
0: Masade aso.
2: Ami sai wo ni.
0: Mi sai wo ni nti.
2: Ti na mate ahine na firi husam.
0: Ti na mate ahine na ade ade.
2: Firi husam.
0: Hallelujah. Am sai ni pa bi adu ho ko bo wo mu nti. Wun shira.
1: So te.
0: Yakopa ji wun shira firi husam.
1: Odwuma sai.
0: Ha? Oba bi adu ho ko bo no. Wono yire ti kama. Pese ne.
1: Odwuma sai yeyi
0: we. Wafa wo yire ti do ho akobo young girl bi. Ne nantiantiantiatia ne totesia minsham.
2: Edabote.
0: Ne waja wo yire si wona do ho akobo sa wo bawe. Ene hwe musuo ne sign ne wo haw ne yare. Ene usika sam nyina ye basa.
2: Stand sign wo.
0: Usika sam nyina ye basa.
2: Oje ne jawo.
0: Ene wo se bla. Ene wo no ma nyina ye basa. Disaka urade din.
2: Eni
0: pa bi adu wo mo akobo wo mo. Tianiye papa nipa bia do hoko bo wo mo
1: na maye mu
0: e na ablantie kama e na wadane anroba
1: ye mu bi o
0: wadane wini wadane kokeni listen and listen well tiene tianiye na no pan why na do ho abo no na de do ho abo no so be wie o sen ye de ye tufo ne aka wo yakopa asem papa na akere o Proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
2: de otie ye no
0: de otie ye no
2: obatra hoko
0: obatra hoko
2: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
2: so muso bia
0: de otie ye no
2: obatra
0: hoko
2: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
2: so muso bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tell some ne kan sen bi tiene tiene ye papa osi de otie ye no obatra hoko
2: na ne ho adwo no
0: na ne ho adwo no
2: so muso
0: bia Proverbs chapter
1: tie futio
0: inti
1: tie futio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
1: tie futio
0: na
1: di atenatena
0: na di atenatena
1: wo nyansa
0: na wo hu nyansa tie futio
1: na
0: di atenatena
1: wo hu nyansa
0: na wo ye ade
1: wo
0: hu nyansa
1: kire nyamu
0: hallelujah tie futio na ti atenatena ensam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi eye bre bone edipa ne wo mo ti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 edipa ne wo mo ti asase so enye wo mo nyina na dwempa wo ye tirimo ebu wo wo kosura na ye ne ya
2: yes
0: hallelujah ebu wo kura o ye ya na ye wo ya
1: onyi sika na
0: ye abro kire wo beto wo wo ko 25 years wo ba Ghana ha be hwe wo a wo betwa 6 years efi a wo di abesi ha no a
2: eh aho ya
0: na ye wo ya so wan hwe ye nipa wo do wo agbo wo no sister bla hey and sister wo kwaju obi sika bla wo kwaju obi sika wo abro kire so be ma no purpose sika na wafa ma no pepe sina ne sanka
1: de disika no
0: wo de di
1: awie ye ne
0: okeka wo sanka chira ne se odi agora obesa ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba okasi wawie ye be wiawie ye pa ya le ne no me stroke na wo hwehwe se wo hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wawie ye enje fe
1: koso
0: eti bible ne kasem bi kan ho
2: 515
0: awase
2: asetapa wo futu
0: wo si asetna pa
2: ɛho futuo
0: sɛ wopɛ sɛ wotena asase wei so na wonya adepa wodidi adepa wonya nhyira
1: nya asomdwoeɛ
0: asetena pa wonya asomdwoeɛ a wɔse asetena pa ɛho futuo awase
2: woyɛ mɔnantie yie
0: ɛti sɛ wonantie yie
2: Aye se wona woni munyansa.
0: Aye se woma woma ni munyansa.
2: Na mo se nyansafo.
0: Na mo se dia de.
2: Anyansafo.
0: Se wonantie ye. Nipa wo do ho bonu, nipa wo fa na adafo, nipa do ho bata no. De woji afutuo e fa no ho no. Hweniye.
2: Abe wa ko animu.
0: E fa wo nkobɔ woma woma ni munyansa.
2: Atuatefo.
0: Na mo fa ho kobɔ anyansafo. Efise bra ye wo mi.
1: Ebele bonu.
0: Awurade nyakopon hira yen. Awurade nyakopon wo ye.

0: Zonum George. Uba atwa loto. Bieda ebrada meta koto no. Na meme na mamenkoa asa menhwe na menhwe. Jina baby pa na loto yi o permit o si chatri bom u ya permit sesi. Wabao. Na me call ne jana mse wofa wini me. O se ase wani me ye me baby ase. Enfo o hunti. Nimbo biso baba yo ba na me sia me fruke o. No no su ane. Ti bon insha no. Na me hunu onu era me manu hu afa de ye di kan ko wo pes e ana kwa kwa na na no hin na so fe so we ya na ho anke mitumi jai ke no anu no jai kai me bum doctor no mo so ye mpai bo aye kai wo wo bia bi ya wa ye onu era me manu hu afa de ye di kan ko wo pes e ana kwa kwa na na no hin na so fe so we ya na ho anke mitumi jai ke no anu no jai kai me bum doctor no mo so ye mpai bo aye kai wo wo bia bi ya wa ye nyankopo do agu esan kwa kobu sententi omo kora anyira se de wuni mbo obi de adwuma sha won sa wo adwene bi se nipa de obabu sententi o nyina pepepe chochoro bi computer so na wati bi anya nkonda guo pa abu no sha de wo nyankopo so teso ho o papa no obo ni nyina wo record no be yin je na no pa wi sha na o en sha wa wa wura a di se se ekọ na wo o me afiri wo adwuma ho eda no pa wi ma wo me firi wura wo yesu kristo din
1: awadi sha sa sa God bless you.
2: Hallelujah. Asamu wo be abrɛ yɛn ada yɛde ye fie ni paper be ba no ɛda no. Hallelujah. Asamu wo be abrɛ yɛn ada yɛde ye fie ni paper be ba no ɛda no.
3: And Sanchani ni ngwa ngwajuma oyie oyie nananom brasu no. Ah, rado da so ye. Hey! Standard, come standard mama.

0: bag no mu yi fu e ye ko e to wiya bag ne nchan em bag no wa o se ma ye mo ntet
1: yes
0: what to say 5 we say 5 and 9 months na da su gu so
1: asin ko
0: dm for ajo chip wonu oba kasa wa say eh ani e fmi e am next e ti bag nche e ti waje bi fun ni fra na kwadi fie na one na yere mi fun ni so ana woni mi wu mu ade ana oba na o ti say na wa so odene ana mi fun na wo fun woni bi ana tokare ana be say na e wa de ana mabon ye na onu se be ti tagu na gu mi fun so na me hwe se bia ne bu afu no a na me nya abra na ye si na me me di tekite o ma no ji 24 minutes na na yere dano so ba ji fo shi wa ti kam ni na ho ma ni ntu shi e ja vip e ti ya kwasa na you turn driver no ono wa ji ticket ni ma me kwa ya friend kwa ku new plan women's association wo mo you turn bus blue e ti ya kon kan sa ye ye drop ku ya se ho no sa na nwa ka bi epie na wa ntje ma obeka ho nti o the force e ti o pie se na you turn ko pie so che wo bo ba inframa twen tadi nyina wo kwa di pe kwa ni mse kwa kwa se epie na wa ntje ma obeka ho nti o the force e ti o pie se na you turn ko pie so che wo bo ba inframa twen tadi nyina wo kwa di pe kwa ni mse kwa kwa se me side kwa ye bebe so ye kuma se fo so ye vip no 26 e ti e na ti duro wo wura ni pe no ye hu so ku ka amen you turn the na yin so and na ka me yire anyi mi fu ni ya mfiri me bag yi mu a we god art
1: unyamia kwan no
0: wini me wura de wo hu he blood no ka so be wa no feli wo no he wini me de wura de pe se wo ye ma wo nti o ma ni feli wo no a aka wo be nya bra ma yankopon pa wakati na se wedi madwen ko a wo twen no wo ho
1: enye bone de
0: enye musu adwen nemo matu e ba wie wankasa awie ye pa tie ni ye pa mi ni ejidi ni utie me onyakopo de troubles ani amane yi ni pere yo hwem asu ni pa hu na ho se ya me hwe sa kura ketu a bi yes yi tete table cha ya yi a teacher for bi na akura no wagan musa ya ne pega na sansi ho e pega ntiba 2000 beti ato ntiba na me medu me nan media si e kire sei e ti o pega na be kame no o pega ka suti wo na woni me bone no ho ban e ti mi an se wasiko wan hwe na ti kwa e ti ne se mja ha nyan ko wo bone pa ho ban ya nimpa hu nti enipa di ni ti ewura wura ba biye ni ho kwan se oko take right for wo wo be din kunye me e ti so so hwe no how because Genesis 39
1: if any you know
0: young investment ya
1: Joseph 5
0: if ni Potiphar you know
1: na ba se ye chire no
0: na ensem ye chire no
1: to ni si yo so
0: so ya ko Joseph e ko ma Potiphar na oba no na ope Joseph it was in new writing no
1: o to ni si yo so so
0: na ni si Joseph
1: ka se
0: Okase.
1: Oni me meda.
0: Joseph bubla na oni me meda.
1: E meda.
0: E ma na edi kan repu me ma fes.
1: According to Bible.
0: Di edi kan Abraham ne yiri amana funa repu Abraham. Na di etasu mi enu so ba e repu. Eti first and second nyina. E ma na edi kan repu me ma. Na ne me ma agia fa. Se munya mu ade we e ya ya dwuma. Ana mabaji.
1: Oka sa woni me meda.
0: Eno ka sa woni me meda.
1: Na so wampene.
0: Na so wampene. Ko so kase ma Joseph.
1: Yes.
0: Shanka wa. Eno o ma se tu kwan ni ne yire. Wa san sai check atu ho. Anka obro fo ba ko pe. Master no dey,
1: boy dey.
0: Wa si na Joseph wampene.
1: Na wantie so woni ne beda.
0: Na wantie si woni ne beda.
1: Oka che ni wa ye ni se.
0: En shanka urade.
1: Amen.
0: Ana oba ne titi na tadiem. Ana ode kwa kira hinfio se monhwe se Joseph na mode ne baaye no. Ye ma Joseph ni fiasi. E fiasi wona fellow cousin dae

0: nti menka
1: wo me jam kra be fele wo nti menka afrifa no nyina we na afrifa se gane kuta ne sam te se dia de
0: kosia
1: kwame kone nam resha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ne pia ne ba bia
0: eh
1: nyankopon ye kankan
0: nyame
1: small boy poku wale abelantie uno peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afrifa Chatam kwa yasi 23 years kwa na unchai. Babu say, wenipa wahantari bebre wasi.
0: Monsho muhomo ho.
1: Babu say, monsho muhomo ho.
0: Efri say. Uyakopo si hanta fo kwa.
1: Upiyo ya hantari biyano. Unkwe ni muda. Uyeso ukwe ni mana uradiesu ukwe.
0: Yes.
1: Because bibikura ma uumpona. She.
0: Sisi ya mpuni.
1: Nase uradi ma uko weni ma.
0: Enye.
1: Eti osi, upiyo ya hantari biyano uradibe sinu kwa.
0: Na wajuma obrasi.
1: Na upiyo breno wasi no. Ewade ba ye dia de. Na o se ke se ma o sa blanche na ko blo ho ase. Be se, blo ho ase. Ye ko sha se mo progress 2814.
0: En sha no nipa.
1: Nti Bible se, en sha nka onipa.
0: O fele ade daada.
1: Ah! Ablanche mfele hwe.
0: Mu hwe.
1: Sister na mfele hwe. So wale o ba pa na o ba ne nya ho blasia. Na wade ye yase no ba kromfo.
0: Bebre kwa
1: oba won ya obrasie bia omuade abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
0: eh
1: twaso ma me pa
0: enhyere woni pa
1: nti bible say enhyere ka woni pa
0: ofeli age da
1: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obo sa no ye woni pa kese fo sene didi ami posu be na wan sesa
0: eh
1: wo sesa so ro posu nyina sa afa sa agene kan ho ene didi ami wo hefa
0: Oni hobi o
1: twasoi
0: o se enja ro nipa
1: o se shaka ro nipa
0: o fele ade dada
1: o fele ade dada
0: na shaka kuma de no de
1: na obi o ya hantan ni o shaka kuma de no de
0: oto boni mu
1: hey ye tunu fo mfa
0: na bida
1: always am right
0: eh
1: ni wi aso wo no ni bibia
0: ma she
1: babo se se ni mpa no o be ade ade
0: oto boni mu
1: oh lord
0: ko ni
1: twasoi
0: o se
1: ah
0: Na dashana kuma de no.
1: Na dio shana kuma de no.
0: Oto bani mo.
1: Me printa.
0: Oboni fo di oman mabrofo
1: so. Ye. Me printa.
0: Sa.
1: Me chiro se miala ne miala. Me chiro. Me. Jamoni me. Komante mo ko bishe bidine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
0: Proverbs 3.
1: Si che de ba bro ka chira wo.
0: Proverbs 3 verse 34.
1: Aha wa sai.
0: Odi afani fo ho fe wo.
1: Ba bro sai. Obi a odi fe wo no. Wonu awurade be di no ho fe wo.
0: Na oduma ho brase
1: ya. Obi o bre no ho ase no. Oh lord.
0: Odomo no
1: me ni akofom
0: sa
1: Awurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wafro no asem na oka
0: dabi
1: wo se sekio ya ho maso owo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade
0: be ne dia
1: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo ani die me ni owa hye wakoma mu die wa hantan ho dodo
0: eh
1: ene makwan ma nyankopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
0: hallelujah
1: che se mu Proverbs chapter 16 verse 19
0: aye se unya mabrafo unya ho blasie ho
1: ba ko se eyo Show no obi o ya no homa gbomo bo meja ho blasia ho ho.
0: Sine se,
1: sen se.
0: Oni awo chefo ba che
1: ahye. O chira no ho dodo.
0: Eh.
1: O chira no. Nipa bi kasa ase toilet kura wo nkobi. O jela no mesa no de brofo tu atwa you know the person I am. Hedi awo chire. Ana ma fie wura bi tum ka chire obi she. Wo ma aduane am nkra ma di wo no ma kura mu nya bi ni. Ana ma me efie wura bi ka chire ma shi ni bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. Ebetumi ato.
0: Hey,
1: nipa da sani anyakopo abo ne she ne she so.
0: Semkasie.
1: Enche na obo ban ho na ne funu na poster 42, 43, 56 na ma me ne fam ban ho. Na wo to aso a?
0: Yes sir ne mabrafo.
1: Abro se yes sir ne mabrafo.
0: Enya ho brase
1: ho. Enya ho brase ho.
0: Eche ne se.
1: Ese se.
0: Wo ne awotiafo.
1: Oh, wo no mo chere wo mo ho.
0: Eche asade.
1: Eh, wo chere wo ho dodo. Otsira wo ho twade bo Proverbs 18:12 osese
0: die di osaye anim ne
1: Bible se die di osaye anim ne
0: obelma na kuma ma ne ho
1: so eh na kuma ma ne ho so onyantokopa epata no nti
0: da bi da
1: mechire ne se miala ne miala onyakopa okwa no kasa de ne se se ne mo se miala ne miala
0: eh
1: nipa de se ne ahantan ne ahomaso nti wo kasa wo se miala ne miala to aso
0: wo se
1: aha
0: die di osaye anim ne
1: se die di osaye anim ne se
0: obelma kuma ma ne ho so
1: nipa na kuma ma ne ho so
0: na die di ne
1: na die tie ni nyama ni
0: ene ahobrase
1: oh lord jesus bo sem se urade ni nyama munia so peso ko ani mu a obu ani ni die ni ahobrase die mama ni firi wa bra bo mu ja
0: sa
1: mama ni firi wa bra bo mu ja ene no obu ani ni die ni ahobrase na mpp fo ko twi ba yuro bi se be ye finance minister
0: yes
1: omo mu ti party ni tititititi mpanfu akasiankasi egugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no okan ni se gonu na asem kasi asi gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri no han no eno ala urade so chichiri no wosoro
0: yes
1: bible ni ba party nim dabe na so buo ni ahoblashi nti kana fo se be sho bebi a gane sika nyina no be hwe so papa itumi to abura yate ne kura no bren ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33 what say
0: what say awurade suro
1: nti bible say awurade suro
0: eni nyansa tenatene
1: eni nyansa tenatene
0: na obrasie
1: na awobrasie
0: di eni monyama ni
1: bible say awobrasie di ade
0: di eni monyama
1: oh lord ma hu obi a obi a shema ne di anya de na so awobrasie onya ye nti mi angaza ko obi ato mpe ka jeti abontre so me na ho sha na me pentam na makotie obi na so
0: eh
1: mi ti ana so na mso ni pa oh mini a sorry oh where dey me pentem fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam classifo am so owura me si me oh fa dey akwa ba kun hwe dey me si mo abrem wa sha ma akwa no man ba akwa me tobi jira o say catch ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin tokwa no na kwa e dey ade bible say eminyam e dey ahoblashie ni
0: sa
1: che obra wo wa sha mini a che ye dey asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
0: yes
1: ah akra we die che de osi bra no wa se die me susu so betumi aye
0: na bi da
1: na so no wa ye
0: sa
1: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne ma uta
0: na so na ahobrasie
1: ahanta anti anya okra na aye ya na die ahyo
0: obi
1: abaje oh akra we die betumi aye
0: ono a
1: omushi
0: suba ya no
1: abrante we na no wo che odidi aja so ma sia tem betumi aye akra we ntra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can and one urade chro no so that was why was say
0: na urade suro
1: na urade suro
0: ene nyansa tenatene
1: ene nyansa tenatene
0: na obrasie
1: na obrasie
0: die ne monyama nim
1: die ne nyama nim kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
0: Proverbs 29
1: 23
0: 23
1: was say
0: onipa hantan
1: bible say onipa wa hantan
0: bebre no ase
1: hey
0: samaka sie pa
1: onipa wa hantan
0: bebre wase
1: bebre wase so menia tron sem notia sio chocho quotation you know mlatia ni kwala ni kitinkiti ya maba noa muni nyamisho ni obuwa ni ya ni diya ni ya ubrasia noa mwaswa mudia ene sobe tiye nkwasi ya semia na wafani nyansa semua wamaine da wano discipline ni mo
0: debi da
1: emu mpenyifuwa nye discipline
0: debi
1: emu asofobi ni nye discipline
0: debi
1: emu asempekefobi nye discipline
0: debi o
1: asamile mafobi ni nye discipline
0: debi
1: church members enke mofuwa bebi ebefe bia kunzungu na huse akura kasati na penyina no ya ya fomu
0: Awu
1: se ni bra yi kasa na wo bra no hose
0: yes
1: butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwala nketinketin fa compare christopher we o man we aho blase ni obuo discipline me wo pese gana be yeye na wotinem o su si ahantan fo kwen
0: odum aho blase
1: fo odum aho blase fo
0: woni pa hantan bra no ase
1: na bible say woni pa hantan ba di ade
0: ba bra ase
1: kai aho maso a akwa we ye o iraq
0: salamu
1: bra na se na se dem say ni me say no way
0: o wie kura
1: ni sikiti ye tight sana kwa me kroma so ye woti nyame kankan ni wie no kofa ayifo gu ne ho okose se jata wo utopia sebo ni be gu ni nchan woni iselasi kwa ya agen na onim se no way
0: o wie
1: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho ne nyakopo de kwan be fa na wa bre wase because wa kase woni pa wa hantan be bre wase to aso
0: na honhum ahobase
1: na obi o bre no ho ase de
0: ne nsa be kan ni mo nya
1: o lord jesus abante so pese wa de ni nyam bo utiri chi doma bre ho ase pa bro ho ase pa na ko ya sembu o job na job chapter 22 verse 29 na Mr. Yeshua bibia fa wo bua di ahobrase discipline. Wa mai we ni ahobrase o. Job chapter 22 verse 29.
0: Wase na se wo bre wase a.
1: Na Bible say bre wase a.
0: Obeka se.
1: Obeka se.
0: E maso ho.
1: Amaso e di ade.
0: E wo ho.
1: Confirm. Uni bia mani pa ho uni bi. Akwa bia o de nanu. Akwa mele wa na tikuma sia. Wo de da bonten. Ye ko wa so ba bi wake up under 20 finance. Obi ayi ni TV aso je data. Ekura so light ni ho. Na yesha na kwese. Obejiji 22000 na petrol wakoto na odiate akwa efiri kumasi awu da bonte nyama ni tuasa awu da kiosu ma bonte akwa ni dum light na awu mu se mi jina ho odum light ni dum tv na anakwa na se kumasi okomi da ma tv esisu akasi emienu me hwe mpo osu kiosu kra awu da mu kumasi amlakete ne dem da ko mo wa me ko kra so ne ma me so boka kosira da banam so mema wa ne obana wo se wodi pa wa hantan ebebre wa nas
0: sa
1: me do boko kumasi na oba no oba kurasi asese na oye no wakohu ba bi oda na oba onye bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
0: yes
1: wini bi amani pa ho se wini bi
0: yes
1: ya wene na nyake sesa Praise God.
0: Hallelujah.
1: To us, Job 22 verse 29.
0: Ose
1: aha
0: se obre wasia
1: obre wasia
0: obaka sa e maso ho
1: na maso ho
0: na obre se ni di
1: na obi obre ne wasi de
0: obe ma na di
1: e Lord Jesus ko sha se mi awo Jeremiah chapter 15 no Bible so obi obre ne wasi bia obedi ye
0: yes
1: Bible do famu ba ebedi ye
0: yes
1: a brantia uti school mu uye school ni wo mra wasi go school mu okra woni a teacher fo ntoko bi ebe school mu a brantia ka ho demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo monko na teacher fo no kwa ni a renipo be kire wa de ma wo abeye minister wa be pe MP di wa abla teacher fo ni nyina free school mu kana mrantia de maba wa ye ho kese sem bi legon fo ni UST fo ni poli sunya poli kra de me ma wo mo 70% wo ye discipline
0: yes
1: kepoli kumashi kepoli adi bro no atwa no hwe nyina anye abanu vifo akronfo wo hwe bro no atwa no hwe a okro so ye wo mo di wo mo kogun yula mba bi ne de hwane ye hospital because maybe adi ye de wo no entre se wo di akro akro akwashe wo a Lord Jesus
0: wo ye krom too much
1: ye kama gana fo mba ifuati ye fanya hospital ne ye nkope ba bi shi da fofo na bro no atwa kwen wo hwe nyina anye etu school no discipline ko shan kwala ketenkete ye trolls ne enta dia ebubo ase abra ushia blanche bia ne trolls ashwanim where are we be ye minister o man we be ye ni
0: ne ye wo
1: we be ye minister hwe non girl a ko school she say we no fumi di nam school mo ho won won te say nim say na nu fu ifa 38 no adumboni nti wakofa blazer 32 dia miem fu no the yesu cross ya to come the cross na ko shelu fu the no fu ni repu yesu where your by way be ye nurse ni a o di obi pa ni a wa wo na yesu won kra ba wo adumpa bi a ni mitrim
0: yes
1: hey minia tie na fa bobla pa o na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
0: o hantani
1: na bible say a hantani
0: she me no na nya
1: urade se me kasa ntso obi o ya hantani bia ne na no pa urade ni wanya
0: urade
1: urade ya na osi o
0: se fa urade asem ni e
1: nyakopon na ro kasa na no pa yi
0: ebi sa woda
1: ofi say woda
0: o se tubre edu
1: o say bible se me kasa ntso say woda che efe dia obi o ya hantani no e bra urade ni beto wasoma e dia
0: edu
1: ti nyakopon pake wo mu guke mu sha oko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo say urade no kuma no mankwa
0: sa
1: it was a sa hantan fo no a no de ahomasofo aka ho ani atira ni don fo aka ho no de wifo ne sanwe fo no e ma na ye muade no aka wo mu nyina agum no wako ja wo mu chawo bible say onu nyakopon no ne wo hantan ni anya to aso e
0: waso chibradu
1: na oso waso chibradu
0: na hantan ni no
1: na bible say hantan ni de
0: besu ntia hwia
1: obi oni awo brase o ya hantan
0: obesunti ahia
1: bo se se nipa no besunti na wa hwe ase to aso e
0: na obi la ni ho a
1: na obi a no ho a
0: bema ne so
1: o be bia be kwako wu ato no mi ni a o yira be ho be bia be kwako wu ato no se wa mra ho ase a wu wo nya fe wa urade ni
0: sa
1: obi oni awo brase bia ni wu nya fe
0: yes
1: obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nya fe ja ma me yesu me se de ni wu fe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o ka ni titu wa oko ni wo fe
0: fe
1: asuma si wo dia onya fe kura wo ni ti nyina apeche ni nsura tu abu fom pablo sa hantan ni wo onya fe wa urade anim
0: besunti
1: ubesunti
0: no ahwiase
1: no ahwiase
0: obi ani wa
1: o minia tro sa quotation we pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so obi ani wo be ma so twa so e
0: na ose na maso ni nkura mu ja
1: na praise God
0: hallelujah
1: mi si ti o evangelist o dro ni evangelist dan so na ne wo ka o yakopo asem no
0: sa
1: asem ada ma wo nkwagye na babua wo o yakopo de ono o tesuru ono o se hwe wo ye boni bia me awurade e kamia na enka no
0: na bi
1: de ye na ono de ma wo se be ya wanka sa betime di ye wa blabom wo ya wo maso ye dwae a untum koye o kese sem o suru ho
0: na bi
1: untum nya ntia awurade
0: e be ka ya
1: wa na e be ka etu ono wa chira de aye
0: sa
1: o pafa o pedia mu won sha etu o kase wi o si de o wa so o betie no wonya de
0: aye
1: on sha won sha won sha won sha won sha won sha
0: on for so
1: david chief micah chapter 6
0: mika
1: verse 8
0: it is yet mo
1: chwa so sai
0: waka de aye chira
1: won ti enda no pe bible sem ka san chira sai ya ka de aye chira
0: onipa
1: onipa
0: ni de wade hwe fi
1: wo ti de pa fro che na no pe
0: ne bibia la
1: sai ayi anumre anwachin anadwi uti no wade duo so uti ka mu na utu kwai a hand time for no mumla mo wase wase de urade pa fru ntani o
0: anya de bia la se
1: anya bibia se
0: ade tene ne ye
1: ade tene ne ye
0: ani adoye pe
1: ani adoye pe
0: ani ahobrasia
1: ani ahobrasia
0: kinu nyago po de pe
1: ntie Lord Jesus ahobrasia ni bia ni urade nenam
0: sa
1: obi o ya hantan bia ne dwaye omuwa de no wone bonsam ne nam nipa de sani track kutwa ticket track mu a wokasa kire nipa so wuda kokoma shi ni plan ya ba shi bi wo ese e friend de be de be VIP no
0: VIP
1: o twa ticket ni wo ni se wa top driver na ka ho da sa ba se ne de ni din ne ho nam ne nipa si nya se se oho do bi twa ticket o tum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che o master se me je so hey ne crowd che so boko bonsam jem kasi wo mushi VIP na wanya tram no woni bi sa de sa so bi info ka ne ta awoma so fa na sa wudi sa ka de anwofo ba ase wo mo mo ni bi nti wo nya mesoma mu fa ni agoro how do you say ka se wura mu sey okoya da okoton digestive biscuit vote quarter said your question na de be si nti wo no sey sey as a better for your come ni keke urade ase mo a said wo mu si bro mo ho ase pa VIP no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisha ma american bro for please let me ask a question are you a preacher I'm saying yes or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean america it doesn't do all this matter fuck you me sure for matter fuck me shiny power we are be water for 10 years
0: dabio
1: shiny power we are be water for 10 years
0: dabida
1: bible say we dey power hand time e be bra wash
0: sir
1: confirm na wo utie ye mpade abachi wo pa winim when you come body your boy in your nipa na your bro wa body in pa na uka de echire no ho a so a e nipa abo wo tumi bo abo pleko pain wo ko na chiwo bon bio pain na bo pleko na chiwo wo no a report in nyina na bo pleko ne ne namo na so obi ka sie tumi wo nipa no aka na to tumi fam wu na nipa nya sika no ka sa chire nipa as we free we as a hand tight wo se ne wa ka de ya chire wo
0: nipa ba
1: nipa ba
0: nje wa lefe
1: je wa di perfume jeni o
0: ye bibia la
1: je bibia o
0: ade tren ye
1: ado ye pe
0: ani aho brasia
1: aho brasia
0: na ko pode ba
1: bo sem kasi ama transham no wo sem ama transham na ko shaje bu first samuel ye sho first samuel chapter 15 22 to 23
0: first samuel
1: transham ka si
0: 22
1: ya samuel
0: na samuel ka se
1: na samuel ka se
0: wa de pocha for die
1: ah wa de pocha for die
0: ko kuma for die
1: ze ko kuma for die
0: se ti wa
1: ye ana na dia na
0: she city yes for die
1: ha bro she aho brasia ni shuti
0: yesa for the boy
1: hallelujah obodi tim ye sey obey de urade pe na so name fre urade shuti
0: yesa for the boy
1: so wa dwumam na utiem panfu wa dwumam wa ye wo obi 12 ni ye wo 11 okro kwa nya wo size no no
0: da bita
1: enta fo mi no be ye tumi wo ba ko tumi ni shina ba ko so aba
0: eh
1: so e ba ye si pan ni ka kra ni ade die ba ye sey pan ni mo fa ni ni ade kire sey wo mu nyina ba da kro bi sey ma wo mu ni ye wo mu nyina
0: sa
1: Nesu dia ba ko firi ba ye de. Ukotu adwuma, ukotu obi wa adwuma mu a, fa obu ama no. Fa ni de ma no. Obi sene wa hu sa wo sene wo. E seta urade din da.
0: Amen.
1: Ko sha sembu o mati weti verse 1 to 4 no.
0: Wo se ahobrasia ho nchechre.
1: Se so.
0: Ahobrasia ho nchechre.
1: Ne ahobrasia ni obu ni eni de ho nchechre ni ene wo kan.
0: Yes.
1: Ya kaputom. Na wuti a wo de abobra. Wo sha ahobrasia ho nchechre.
0: Na donu amu na sefo ne ba yesu nche
1: na sefo ne ba yesu
0: nche
1: na obeka ase
0: when okase kra oso ahimie
1: awo oso ahimie mu
0: yesu fra abo fra bi
1: na yesu fra akara ketu abegina wo finfin
0: oka che wo
1: na oka ase
0: semo anane manya semo fra ya
1: anya semo fra ya
0: muti mche na oso
1: apa wa ho blase o akara ketu wa ho blase ba bible says wa anya sha akara
0: muti mche na oso ahimie
1: akara ntumi fa semo nhyeni mu
0: jabita
1: akara wo ntumi fa semo nhyeni mu
0: onya aka
1: akara anya aka akwa nye pipe
0: dabi
1: awofon betan ho akona nkwara no menu asase edi agro
0: sa
1: ose se wa nye wa mbra ho asase anya te sa akora twaswe
0: enti obi ara obabre no ho asase
1: enti bible so obi ara obabre no ho asase
0: abo fra yi no
1: so obabre no ho asase akora
0: no ono ni kase akora
1: ono obay kase o heaven
0: yes
1: twaswe
0: na obi ara obaji abo fra awtisa ba kumidi
1: na bible so obi ara obaji akora ba kumidi mu no
0: na wajime
1: na wajime twaswe
0: obi ara obatu nkuma yi mu awajime de ni sutudi
1: aha twaswe
0: no bi obatu nkuma o jimide mu sutudia
1: sutudia no
0: eyama ne se dey yamo
1: aha
0: ese ne ko
1: verse 4 wo se se
0: verse 4 no
1: aha
0: enti obi obabre no
1: ase bible se obi bia la obabre no ase
0: aba fra yi no
1: wo sa bo fra yi no
0: ono ne okase kra
1: ono kra okase kra
0: awo so hini no
1: hallelujah
0: amen
1: so pese wo swa urade ne wo ye kase a
0: yes
1: confirm
0: sa
1: ti asembi a yesu kai matthew 11 29
0: mo fa me konua
1: enti bible se mo fa mo konua
0: ento me ho so
1: ento mo ho so
0: na mo nsia me
1: na mo nsia yesu
0: efisa mejo
1: efisa yesu ya den
0: mejo
1: ada wo so fo odo
0: da bi
1: so fo mi bisa bible se mo bisa wo sa odo ena hanta na ye gana so fo ma ade na post no sesa ye nche so fo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor Eso wey best impo.
0: Right reverend.
1: Obra wo ase,
0: most reverend.
1: Ahantan ni ahomaso, ene so fu da radio so kasa. Me metume bompaye. Bawo se se mo ntie no manfa ni nyama ma me din a. Se no ka no malaki tu wa no. Oso bomo se bi apeti aso fu nanim.
0: Sa.
1: Mo ntie afa ni nyama, ene so fu da radio so a me na me bompaye. Na so fu ketu abi su die chire odi. Obeka se, ma me bi oba wa. Na ta honhom wo ni mu a ogbo mpa ya tir o ta ta ni nyina no ho dwo no wey Bible says one friend ni nyama ma nyankopo ni na wo ya hantan na wo be jere radio so de wo wa ho me na me gbo mpa ye me tumi ye sei minim wey a to aso e
0: mo fa me koni anto
1: Bible says mo fa me koni anto
0: na mo sia me
1: na mo sia yesu
0: na me jo
1: if say yesu no ojo
0: na me bre me ho
1: aso wo na so no jina ho ka emi mami pa.
0: Amen.
1: Asofo your problem o. Your problem papa. Efisa mejo.
0: Na me bremo
1: wasi wa komem.
0: Aha, na me kodua ye mre.
1: Na ni kodua no so e mre.
0: Na madeso ye haru.
1: Na adeso ano e ha.
0: Sa.
1: Na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12.
0: Matthew asempa do nu miansa.
1: Ti asem wa ye ka.
0: Temu du ba ko.
1: Aha, asisei.
0: Na dia oyemumu kesie no.
1: The Bible say obi biala oyek kesie omumu.
0: Onya musomfo
1: onya ketua onsom. Yesu be soma soma fo no
0: sa
1: ene asofo Lord Jesus Yesu be soma soma fo no ene nso no ma be soma sofo o
0: eh
1: owie Bible school no se siman se onim se obi me di sofo da wona ma no mo ba fo su ben nan e wa sofo a mo ba fo su nkura wo ne bag o di kura no ni ko tu tu from
0: ni ma chofo di na chi
1: sofo pa check out no wa pai mu a boy de wi asofo aye ahantan ni ahomaso jeye okay ka o se me ko Bible school no pro, me o kasa de ne sesi ne bo to afo e
0: na do emumu kase no
1: na do emumu kase no
0: anya mo so
1: oh me ni aso fo wo soro do
0: na obi ara be ma
1: no
0: so no
1: o Bible se obi bi ara be ma no so no oh Lord Jesus o so obi bi ara be ma no so no
0: me bre
1: no aso oni yakopo be bre la se
0: bi ara be no aso
1: obi ara be bre no aso no
0: me ma no so
1: Jesus
0: yes
1: confirm
0: sa
1: confirm Luke chapter 14, 7 to 11. Confirm. Luke has separated you 9. Name so called you back.
0: Ahobrasie.
1: Babos, Tisra Samuel.
0: Ahobrasie.
1: Ahobrasie.
0: Ordinarily, one of us share on.
1: And I used to share more on what you did.
0: I'm pumping in Penita.
1: Yeah. Penita beer. I guess the same. I almost swore. Oso de ni keli wo mo a o me ye
0: o me she didie
1: no o me she didie no
0: se o pe o pe mu yin panin tra bre
1: o pe panin tra bre
0: na obu mu be ka chira
1: wo se obu wo be ka chira wo
0: se so se wa ye frasia
1: so obi shira wa ye frasia
0: en ko tra panin tra bre
1: ka e mi ma me pa
0: amen
1: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members na nim because church member nim e fo mu hu shafo obo ye program no bre o mu yi ni free omo ka se mbanjiro so dro na mi pia free ni panu mu a mi ko pupet na nim no mi po ma mi ba ko se sofo awade nyina opa na ho blasia odi na mi wi ase
0: yes
1: asofo e bi ba ye bag e kra o mpa se e ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi o free ba no awade nyina ona ko so na bro ho ase na obo ko so pa akese sam mpanyi ni tra bia bebi a ye mfre ne kra na o ko tra ho
0: ai
1: mi ti ase bebi a chairman beti obo ko na kwa bla no so di ne chese to aso e
0: so bi sha ye fasia.
1: It is so bi sha ye fasia.
0: Ko tempo ni trouble.
1: Man ko tempo ni trouble.
0: E bi na o sha de nenu.
1: Oh no.
0: Nyam sene wo.
1: E bi na wo no wo se wo ye eda no. No bi su ye pastor.
0: Yes.
1: E bi ye bishop.
0: Yes.
1: That's a wo ko tempo ni trouble ya. Ye betu ka emi ma me pa.
0: Amen.
1: E fo so de na onu magu ase to aso e.
0: E bi o sha de nenu nyam
1: sene. Eda ni ye be sha de nenu nyam ye sene wo.
0: Na de o sha wo no ba.
1: Na de o sha de o sene wo ne ba.
0: Ka cha wo se.
1: Na ya ka kire wo se.
0: Ma wo ikwan.
1: Mi ni a. So de bi a wo te no.
0: Na ne na wo de ani wu.
1: Ah. Efe na odie ni wuo.
0: Efe ase kofa achire tram.
1: Aho na be ye se tigofu oni mpa no.
0: Yes.
1: Ofuru kube no.
0: Mm.
1: Hello. Hold on. Bible so free through say, "She team." Na ono de ohye from ye catch us next time.
0: You still go.
1: Aha. Na odie be catch us next time humble yourself.
0: Hallelujah.
1: Ka emi mami pa.
0: Amen.
1: Ono de ye se next time when you should go.
0: Yes.
1: But wo de wo ya hantanti. Wo hye from sa. Na ya catch us next time.
0: Humble yourself.
1: Uko party asia. Pebe bi abako akotra na. Ye mfra wo mla mpanfuom sense. Wo betra mpanfuom. Ni ye fra wo akotra nkwalam.
0: Hmm.
1: To aso e.
0: Na se na to shewa
1: na se shewa
0: ko tena e tie tena
1: ko tena ko pe ba bi kura tena
0: na de o shewa wo ne ba
1: na de o kire wo ne ba
0: ka cha o se
1: e ka kire o se
0: danfo
1: danfo
0: tiko so no ha
1: ko pe ba bi tena ha impa invo travel
0: ene no ba nya ani die
1: hallelujah
0: wo na wo shewa
1: independence square
0: ye
1: ye yes yes match ya vip wa atamenso no ne ade o wo ti ba ko tena
0: na bi da
1: na so ko tena wa soja fo ne beto ade ne be ye o na wo nya kwen po ne wo wura ho
0: da bi
1: fasoi
0: na obiela obema ne ho so
1: na babru so obiela obema ne ho so no
0: ewade
1: be bre na se
0: na obema ne ho ase
1: no obela ne ho ase no
0: ba
1: usem kete se o yakopo ne nyam ena brante be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
0: abiso fo
1: amuma no
0: eti aye mie
1: ne no no edio no ba
0: aye edio no ba ko no
1: wase sai
0: te nyame asem bi
1: anopai tie
0: te nyame asem bi anopai
1: aha
0: Nimuna,
1: ose nimuna,
0: de wose ni nyina.
1: De wose ni nyina.
0: Akeka tuo mu.
1: Ephesians chapter 5 verse 21.
0: Ephesians 5 verse 21.
1: Ha.
0: Wose.
1: Ose.
0: Mo bra mo wose, ama mo.
1: Bible say mo bra mo wose ma mo ho.
0: Christo suro mu.
1: Christo suro mu.
0: Ayire nom.
1: Ayire nom.
0: Mo bra mo wose ma mo kunu nom.
1: Mo bra mo wose ma mo kunu nom.
0: Se mo ye ma urade
1: nom. Oba bi om nya ho brase na di so beti manya kunu pa.
0: Sa.
1: Aha sa, twa so e.
0: Wase mumbra mwase mama mkunu
1: na mumbra mwase mama mkunu
0: se mo yema urade
1: se mo yema urade no
0: se kunye ayiriti
1: hallelujah
0: amen
1: cheje chesom neka afa ahumblasie ho uko flip 2 na verse 5 to 11
0: Philippians 2
1: verse 5 to 11
0: Christo ahumblasie
1: bible say Christo ahumblasie
0: ene na ho pachiri
1: ah yesu bread ho ase dodo ene asofo aba na fa ye dwaye dodo ahumaso wo ye mududo
0: eh
1: Philip chapter 2 verse 5 to 11
0: Yesu ahobrasie
1: Osi Yesu ahobrasie
0: na hopachiri
1: Oh Lord Jesus Faso
0: Mama agye wo Kristo Yesu mu
1: Bible say yama agye wo Kristo Yesu mu ntan mu
0: Ona na o Yakobo
1: Na Yesu ye kaso bi wo Yakobo ti bi me not easy o Otufo ti nipa ba wo ntan ya o nyi ze Oba otufo di mu a enye ize
0: Sa
1: Etie kaso Yesu wo Kristo mu Yakobo mu a na enye ize
0: Sa
1: Na so to aso e
0: Ona na o Yakobo ti bi mu die
1: Oti se Yakobo die
0: Na so mu ni fasidi
1: ase Na so ye o nye no ho se
0: Oni Yakobo ase
1: Oni Yakobo ase
0: Na mo to no ho mpa
1: Yesu to no ho mpa
0: Akwati bia to no ho so
1: Akwati bia to no ho so Oh Yesu bren go dani no ho nipa se so
0: So ye na de fa ye no
1: Oh na se de Yesu ba bren ho ase
0: Ye hunu so nipa
1: Ye hunu so ye nipa
0: Bren ho ase
1: Oh Lord Jesus Yesu ni edi na chi no bren ho ase
0: Eye si tie
1: Eye su tie
0: Si wo wo mu
1: Oh
0: se ne ho wo mu mpo
1: To aso e
0: Anunti na Onyankopon so.
1: Yesu bere no ho asinti na Onyankopon so.
0: Ma no so kase.
1: Bo sembo sembo sembo sembo sembo. O wo soro te urade bebre wase.
0: Sa.
1: Yesu bere no ho asin na urade ma no so. O pese o ko wani ma bere ho ase pa. To aso e.
0: Anunti na Onyankopon so ma no so.
1: Anunti na Onyankopon so ma no so kase.
0: Odu ni dia budi.
1: Oh Lord Jesus, me ni aso bebre ho ase a. Aka urade be se wani nyam abusuo no pa. Ka urade be se wani nyam aburo ni nyam so. To aso e.
0: Adu ni dia budi nyina.
1: Mani dina ebu di nyina.
0: Se Yesu di mu.
1: Se Yesu di mu.
0: Osorofo.
1: Hey, Yesufo.
0: Sase sufo.
1: Awo blase enti. Wo Yesu di mu no osorofo. Asase sufo.
0: Sase sufo.
1: Oh, powerful.
0: Ekutu je nyina
1: anko. Awo blase enti.
0: Yes.
1: 33 years. Yesu. Wo se. Yesu di mu na soroho. Wo soroho. Nyankopo bi wo soroho no.
0: Sase so.
1: Asase so.
0: Sase ase.
1: Di obo ade ni mbo no.
0: Je nyina anko.
1: Odi di obo ade ni paka ho.
0: Yes.
1: Let us say, awu brasie enti o. Wo se wo soro ho asase ase, asase su o. Awu brasie enti, Yesu din mu.
0: Bonko kotodwe.
1: Ena wo mu nyina mu nkotodwe.
0: Na ta kyerema nyina mpa mu nka.
1: Na ta kyerema mu nka se.
0: Yesu Kristo.
1: Oh.
0: No ni awura.
1: Oh Lord Jesus.
0: Ama je Yakobo ni mu nyam.
1: Ah. Minia, confirm pa.
0: Yes.
1: Shokoja die go first Peter. Minia, boma de sa beto, shidi ni ka se TV pa. Bebia betini wa bia bomodre. The fam evangelist Odro.
0: Yes.
1: My number is 024 3325517. 024 3325517. Oti na se wa nya cassette nsidi no bo dia frere number no. Ni ho kwa ya obefa so obenya bi no boda. Awie ye ble wotimi nya ho blase no obuo no wotimi atenase.
0: Yes.
1: Na de wiase economy a. So wa mbra ho ase nya Yakobon nya ma obebra ho se wiase we mu papa.
0: Hai.
1: Awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti wo ma me kwa wo te ne kwa no ano wato ne kim wato safo mu wo pie
0: osuro
1: bet me safo me kwa ma me ni fie ya opia wo se safo me shahaba nti shahama me baba e ma no no wi obefa me tape na beton etu owura akra ma ni nwura ha onyakopon ni nyamo a ewo me su nti no oti wo maame a minnim no no otumi gyae ne dan maame wo papa a minnim no wo fa wo bla but wo ahantanya ma so wi atitura sam ne no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburokire wo nua wo aburokire ofa de japade ma o sey yen wo gana ha da
0: yes
1: kwesi dio ya homa so wo diska ma no de ba ma sem ka emi ma me fa
0: amen
1: ofa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo sey
0: wo sey ba ku ye
1: o se ba ko ye
0: odo
1: odo
0: awon brase
1: oh lord jesus awon brase de urade nko nyamo o
0: na bi o
1: to afo e
0: o se na bi e ni nyina ne
1: se o se me ka kire we ne no a day ene de wetimi ni o se ni nyina ne se
0: mu nya nya adwonkro
1: eh ye nyina nya adwonkro
0: mu no e ma mo
1: de hu hu ma ma ye ho
0: mo no do ho se nya no
1: bible se ye no do ye ho se nya no
0: mo ye mo se mo ma
1: ye ye mo se se ye e ma ye ho ye ho
0: mo nyi awon brase
1: aje bible se wo wo ho a tena se na pra ne se ade na me kura me ni awon brase ye o se gina awon brase adwen na fa pie fa kobobla na urade amwadi ye
0: yes
1: gina wo brase adwen na fa tie na fa kobobra bible sha wo te wa adwen adwen ya wo brase adwen
0: yes
1: wan kasa dwen ka ho
0: dabi
1: wan kasa gina dan gina kwa ya befa so abeye ye gina wo brase adwen awo brase ni obu ni anidie na wo di pie no ene de ejapade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne le tren ne first
0: yaka nyina
1: no de yaka a sra yin ne tren ne no ablaba de kwa heaven no awo brase ni obu ni anidie di mu chintiman
0: yes
1: eti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ntoma manwe we ma ne mo gina ho brase adwen
0: yes
1: to aso e
0: o se mo fa boni ntia boni
1: na me fa boni ntia boni ka
0: mo fa o ye ntia o
1: ye fa o ya so ntia o ya ka
0: mo mu nshira
1: na ye nshira
0: e fi se we mu
1: obi wo ha oni bone fa che me ye ni bi me to aso e
0: me de ba je
1: o e tire ye ba ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
0: o se mo fa boni ntia boni ka
1: mo fa boni ntia boni
0: ka mo fa ye ntia o ya ka
1: mo fa ye ntia o ya
0: mo mu nshira
1: na mo nshira
0: fi se we mu
1: e fi se we mu
0: na ofra mo se
1: na ofra mo se
0: mo ji nshira
1: me ji nshira che o pese o nye nshira aho brase e
0: yes
1: obuo eni die odo chano ma we e na opese unye nshira na utiye na blantie utumi so yakopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi so so si we na urade yakopo afra mo se
0: mo me
1: du benye nshira fra urade se ma jiso onye ho blase
0: yes
1: discipline humble yourself wo osoro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai e bla uti ne ya ke urade be shira opa utumfo yakopo nshira wo bebere
0: amen
1: se ne de wati ye ne na baba mo de sa wo de sa no ma we na beye adwuma letu ya bom abra sempa no kwa wiye no ye nua sofo danso ha e bama na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blase ye ene obuo ne ani die ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
0: onyakopo tumfo
1: jesus
0: asira ka odi da
1: oh lord
0: awo enche chire
1: jesus
0: ensempa
1: jesus
0: na kwa kwa so
1: Amen.
0: Ya brain na no pay.
1: Oh Lord.
0: No yanko dinda.
1: Oh Jesus.
0: Ya da was say.
1: Oh Timura.
0: Ya can say.
1: Oh no.
0: Fa envoso na mato che.
1: Jesus.
0: Fa mumuye e free.
1: Jesus.
0: Bele te fo ina kuma sha o
1: sa. Oh Lord.
0: Bele ma jin sha o sa.
1: Amen.
0: Masa me nyu mutin timan.
1: Amen.
0: Masa me ensha o ma.
1: Jesus.
0: Masa ensha o na bra bo.
1: Oh Lord.
0: Ya hanta adore no.
1: Jesus.
0: Ya hanta sha ne ma.
1: Oh Lord.
0: Bele me yini free mu.
1: Amen.
0: Yes, di me yini free mu.
1: Oh Jesus.
0: E ma bo na nante e
1: so. Oh Jesus.
0: Ye mu ade a hanta Any Joshua or Mark?
1: Oh Lord.
0: Yes, you deliver
1: all.
0: Yes, you free move.
1: Jesus.
0: My assembly is on a bra.
1: Oh Lord.
0: I won't call Brazil.
1: Oh Jesus.
0: When I move soon,
1: Amen.
0: Yes, you subano.
1: Amen.
0: If you don't matter, you move.
1: Amen.
0: But in your friend, you
1: tell me. Jesus.
0: So on a bra.
1: Jesus.
0: My assembly is on ye.
1: Jesus.
0: And I was say.
1: Jesus.
0: So now what's I beg be. I'm Brazil. Oh, you move.
1: Amen.
0: Wako, okasa so on sa.
1: Jesus.
0: Sa de ma.
1: Jesus.
0: Sa de ye.
1: Jesus.
0: Tumi bebre.
1: Oh Lord.
0: Da ufule beshia.
1: Jesus.
0: Ya wida amonya mima.
1: Jesus.
0: Yada wase. So na wasa minu wakua so.
1: Oh Lord.
0: Abe shire etefo na.
1: Amen.
0: O Christ Yesu edimu ti. Ya me manka eme kasi epa.
1: Amen. Bo sebi se uradiye ni minam. De uradiye asa.

0: nyesa wo mo start afahye no a obi a ntum sie fukwan so kime mekuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni wo ho a metumi asisi po no na adwem bo ni ntimi sa be di akire kime duro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre.
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwe mame se mame hwe na chi ano megai. Eti mba mi ko twetwa no board e tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de hye bochi e no fresh na mi mi di akire na me toto tai eti sa da no a me ne mi ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ya no obi a me fa kwan no so me ma mi duru ho na first one du bra wane ne board ye ne ne bank ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwam ne ne nam no ho
1: wa yu ma me ahye wo
0: me ma mi ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese kofie anko ade achi a obi ansi afu kwanso tima papa oluman bi o woduru wa o nso firi na kura oduru ya no se na ebu akwa mi ya ina nuwa me ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti ya wa fra o sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mi mu sanu ama na mesuaye no mesi mimu enane nei fast no kwade eni 1 week ya mimu ntutume eno no jisa nkwala betietia mimu a sa boni na medi ye no eho adura ma to wadro store ni ye di bodie ni time na me kon ko shem eho na bo say yes die ugu no nshake urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now mama de to ho wafa o mama bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u be nyan kwala ni bia and now bo se yes and now mama suma wa wo nko u be nyan kwala ni bi u bo se yes. And now I'm sure the Annie and Wagani. Who been young Qualandi? Madison, and they say, who been young Quatin? Finish. Now, so when you do so, mammy, no, what in a we are saying. Now, Mansua Batu, or Mansua yet is a finish. Bibia, we are no, a diabin of Udia, Papa Bonio, Ababan Krobum, et if Cheyenne, the Odyssey one, and a Befifia, and Solian Tiao Dat. Ya moskasa fako school wa unuru school na da koshe gi machine na woto o madi bi ba ye sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye daache eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fear rode nyango for the to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na basa edi na nim otumi mu
1: hwe hwe na ketua ka no ho
0: sa yakobo no na ketua ka no ho
1: na nanam di na nim
0: na ketua ka no ho ena nanam hwe
1: di na nim
0: ye ye no obesha nanam bo sem ka shema bible ne pa obesha nanam because as Isaiah 62 verse 11
1: she wadi wadi amwate kudu ta sewie no ha
0: aha
1: munka choza en ba wa se
0: aha
1: she unkwa unkwaje eb
0: unkwaje eba
1: she na katua ka no ho
0: she na katua ka no ho
1: na na mu she di nanim
0: na na mu she den
1: di nanim
0: and na mu she Isaiah 7:4 o kan sem bi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no.
0: Aha.
1: Was it mani ani wo hwado na?
0: Aha.
1: Na me hu mbo.
0: Oh hu mbo.
1: Na wakwa na mema na ba wo so.
0: O Jacob boss na ni ni hwado na oh hu mbo.
1: Wa kwan.
0: Na wanka se wa kwan.
1: Na mema na ba wo so.
0: Na mema na ba wo so. Wa kwan. Wa kwan. Akwan ya wa wo nam so. Enua na onu awurade se mema na ba wo so. Akwan ya wo nam so. Swon. Bible na ka to wose ekwaa wonipa nam so no eno ana daache obema na baso wankasa nkasa wosu Ezekiel chapter 22 verse 31 no eka sem bi se
1: verse 31 it mefie babu shegu onso
0: aha
1: ma dwe wona ani breja nemu
0: aha
1: na ma de wona blabo bo wona tifi
0: oh tie oba dwro wani bre nyina mu na odi wankasa wa blabo
1: ebo wa tifi
0: ebuwa wa tifi finish wa blabo a wo gbono wasi wadi bebuwa wetifi daachi. Nana mekachi rao. Jie ye tuye nina ya bako ababe tomu. Nana mekachi rao se madame biya ono. Okachi rao ni bebi se omu uko miti. Inti ni klasi ni bako, klasi pupete no. Wanyye si shari book. Na akora bi obeka sakras wo bia no ontwro ne din madam ne kawie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana no o receive call no wo crash wa eti o kasa wie ya na school boy ne twro ne din madam na ko ye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wey joseph buku no fama me na me hwe omo kasai madam na ne din da soro wasi na midi ye madam school boy ne se madam me so ka sai obi obeka sa class ye bia ye njiro ne din wunya call no unso class he ya na wujinai etu so ye bi chese de ye dua nyina madam ne dua ai akwa baba abetum chanko nyankopon Jeremiah chapter 21 verse 14. Okay, assembly.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21 14.
0: Aha. Jeremiah
1: 21. Betia moka.
0: Ah, meba moka.
1: Se abaneti.
0: Se dia woni ya abaneti.
1: Yes.
0: Obeba betia moka. Se dia woni ya di.
1: Abaneti.
0: Aba wa wudi si wano. Romans 2, 6 to 11. Ni ya family enu ni ya pom.
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: What say?
1: Ono no beju su nipa enyina anyuma so dia ema wo maako maako.
0: What say? Onyankopon no beju su. Obesusu onipa
1: onyuma so ade
0: na djuma so ade
1: amane maako maako
0: ajama won maako maako bo shem kese ma bible no onipa wan kesa woni yeso ade no eno so obesusu ama won maako maako ti twaso
1: wose obonyuma so ade maako maako na ode papa yebu boso
0: nse wura
1: ehwe ni monyam
0: so we papa wode papa so aketua na beba
1: nie ni
0: wo ye woni so a wodi bodi so aketua na bere
1: be man
0: se de wundu aburo nte banche no sa na che di bibia ye ye no ye nyek careful eti apofo je bo nwun bi na mi de pa o se asase a ye ti so yi e ye kurukuru wa etwa ne ho abribia e kwa na be si na chi eti wo twa twa dwompa wuye bibia ya depa fisade ugu no eno ana tong sadi ade ni sitie go galatia chapter 6 verse 7 aka sey
1: mo na adam
0: mo na adam
1: ho to nyankopon sina de che
0: na nyankopon ya yeri en
1: sina de che
0: esa se go ni pa gu no
1: no ano bitwa
0: na no friday friday ye twa mi eno ana wo twa madam fubu magazine no kwa kweye play plaster ni ha me ha me ah akwa no a ono okosho obi wasie ho no ma sister eko play play sister ye hu ache no wonam tafo asie ho nsu ato no mle bi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister yi wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu ache no se me dia ha de me namo a ya na me shuro pa o uzu hu se ehu akye ne no ana wo no so keka asɛ me so first na me wuye no me duru ha esura na me suru na sister ne di hu na ki one ne ba ne ne ne nkatie ga chance bangulan pain ne wo prepare Friday we are ene na wotwe enura na wotwe saa madafo do kwa ye saa no aba Friday ye twe me eyi na wotwe biko ne nche o maezi ya presta ne ha ne nan ho ya ono so moto wati moto achi mo moto de na na se de we she play play no mituro ano se ye sofo boni nyo na se de aso to hwe sister na mani play play no sofo hwe madam fubi minya ka wo na odi moto fa me eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echire no wo firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na mse na se wo de ontim fa nya djuma se ma ma hanzo a nkwala ne be wiya me no dia be djuma pos enti wiya se boni nye ye te ho a bibia ye no wo se wiya se wo bia no Yesu su hu se ade wo ya me ye nti dachi se nke se me ye dibidi me nti Yesu se ade bia la wo pese ni panya ma wo no so ri jina won chu nsha ke una de etia numrai asama ye de blow ni se bi oni pa gu na sase wo su bia no obetwa eti mum ye nye careful na ya kwa mu ya nantie mu ya kasa mu ya didie mu ya bibia la yeye no ewiase we mu no da che beba yinkuro bom ti mo ma yenhwe ya kwa yi yesese se ya kwa ya nantete ne ne kronkron yi pepe yem ya ma ya bibia yeye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatu a ebesoli na etia ye da che urade shira wo pray awo yesu kristo di mu amen o de offering by a fabetum na ye ma sofo mompa insta so maye na ye mpon offering bi a o de by fabetum urade nshira o offering bi a de by fabetum ni ye mpon